0: Eiborg.
1: Hey, Mutapino. Ai, ke boletse ba nnete mo. Se di doctor wa ra ba khono ntse. Ai, ke mo go tla papa.
0: Ai.
2: Then you tip first.
0: Sekane, y'all.